0: wo wutim nante fa no ho no mum na kode ka na e kwa kofa eni se fofia nto atan wadware abam a chese track dane ya koto eye ensuo nimu no na eye kwa ku antwi wono de na ni kotwa wisi chese de si ye nyina no o video ni nyina gure ni so kama ana odi nchire mu no e de ema ye sey
1: Dawa ni mbita leti, umuneta wangwe. Kari obuta, ya li wuko ya hini, hini wasofe. Akande, edate suinu mu. Ae si yaba, gusuru ache. Okwa no likaka si biya, enam kwa nasu biya, no. Esulu di biya, no. Kudua ya se, uye afiye. Kwa ya nasa kufa, esa hufro, aba. Nene, machini, anjaka, abeto, ofinu mu, ebu vidi lebu. Adeye, nise, na, kafi da ufa, entabu, vese kukumasino. Kituwa na, kituli egu one side. Tiesa anjaka, njua loko, suru buwase, na, ofanche, kakakabano, ofure bia, kade bayana, yendamono, ofuye. Oso, ayembre, mbuno, mbuna, koto, ezinu mu, hamachini.
0: Na jese ya kwa kwenchi diyo munu ye anu wabomu amani ya no sabe pe nwa jese si ya na eno etina niyo bisa nise wisi anu kwa kwaba nise no wanuma na omote ya kaya ni muono no omuye ni pase no so no omuye miyenu no omuye miyenu ya ye dobe nino nini meti nini pe niya sisi si anu diye si eti omashro mungu ana omuwe usuo ni muana omaya denu asuo ya meada roma sisi ya omote mi yu omu na omuye wa muso mungu kwa omnemu mahuadeno ana chesa eswati omu piano no na bebi omu diwa omu ekro obo nchirimu
1: dawa ni mbita leti omunde eta wongwe kari obu prae ya li wuko ya hini hini wasofe akande eta nchirimu a eti yaba gusuru ache okwa no likaka si biya enam kwa nasu biya no esulu di biya no kudua ya se uye ahiye kwa ya nasa kufa esa hufro aba
0: Ejene na eye inanyini kwa nusu ono na dadie ni epuso ohia gosho na chepa baba ka kese akese ni kwado no mu bransa ni nsuo no ometimi enso so etwa na no na eye akwakwa ntii kire mu se wo hye enfoni na se dia bridge na ye no se mpanfo amu anan na ni manimu ya no wo ma twu na mo no ma me yesiesie bia e wo no ma wan hwa ebre ko na nimu no enche sabisabio na no dasum na so de na enso so ye so dwene papa no adrebo ni wahwa ni asa kwati asa fofura no kura de ebe so achewei
1: Yes, I've been looking for honorable DC or Achuma Punya, say, Laroma, DVDS, a new DSN, 7 years, almost 10 years, straight from here, Omoy, and this idea, and it's a lack of a good move for Asaba.
0: And Jabusia Foway, DSCM, a war in a uni, quantum porno, so free, a yas antimantamu, a dear corner monocro, Fenice, a diamra, and ye, Wafeno, Samsua was one this year, a far white, you know, so track, no business, Abla Nyaka, no Muntimini, you. Muntimi nyi akese no so so eya ade a eya oha okase na ye fira no mu ne ade ani akere mo ntam fufuro mu a ene enei oha ba akopa sinse ye komo na ye de ano adon ho nyura adu akese bintimi ngo yen eya galamse ekun no na nazem won mama vo akese ase asofofo no wo hye eya efie bese miense chini anase de no ma no dam na omo kamu ne galamse die wo edie nya wo akese asofofo kra timi ko galamse sa to makwa bom pa ye ne ade ade a na so so besi sa de ekun no ye timi bi mu chem se sisi amno kasa se asofo ni nyina kwada omunya de solite fa so so so omano na jese omapo mba bia deda na no nam su bi ama superintendent minister edema ayedua se circuit methodist church of ghana aya very reverend he for was say what no chem se wo mo bu

tie nyina gani o enti o komfoi ogokwa ebretu obim goshia ni motia onu mbom ye gima wale tuwe ni mse evra nu motia dadima omo nchere me mbese minyo tumi bia asyo tumi nyina Nasemi kasa wata wata kutumi Nasemi kasa beye nyina kome fam Nasemi kasa yalwe nyina gandio Mche shio konfue se Ewa konfue Asen kasiye na adia bay Sadi enge yida Evi sebi owa Nyankupa dika ditumi na mano Eti nyonyay konfue nyonyay fanesa Seni pakwa ne die ye die timi moni di ah obi moni di ah ye nyira bayira wo jira oko bisa moti ese ye die di beni ah wa jira bi ah wa jira bi ah timi ni awon de enya odi ah me di driver Dr. Moshi akodu na film Dr. Shaw de Demon Chaser mami papa enanyumre yi asumdwe ene ahoto Abe yo dia.